Chukaisa piki tau nasa yuwes piya ya questions yakini ya tenasa yuwes noi chacha naus tau. Chukaisa piya ya muchagwe.